0: بجيم ريكزا
1: شاوة
0: مرين جانبو فوق انا
1: افوق لم جاني
0: بيوم الشغال
1: بيوم الشغال زي
0: لا كسيان داني لا
1: او ناميتو لا كسيان داني لاش كنتو جيني لا
0: لاش كنتو
1: كمبه الي بيف مديني
0: لاش كنتو
1: Oh, kumbele airport.
0: Ile akakulu kwa la. Le na rasminyo nyola.
1: Oh, yoku rasminyo kasi ngumla kweni min dlaisa ni famba ni mlawa ndawula de kwa nkum. Ye ye kweni. Oh,
0: ni na mina yona kwa rasminyo yo.
1: Ah, ni mlawa ngofu. Eh, rasminyo yo.
0: Ile rasminyo yo.
1: Yoku rasminyo nyola. Oh, min dlaisa famba me bowin bonwe ba mbirim bowin nwe
0: sorry
1: nimlave ngofu ngena mavengele malama ngwa uninga mkumi oh rasmi
2: sele postweni
1: rasmi nyonyo yile postweni
2: yeah
1: oh yani kaka ngofu ni chemu
2: yile postweni
1: ni chemu munu chongo fusukulela anari hisa matiwa
2: Sorry,
1: ah,
2: ni mara.
1: Maka nanda u bole ani mi tita divana. Mtakel.
2: Ay, sorry. Luis ele posee, wako namba kaza tana rasminyonyo.
1: Ah, kuna problem ntafika.
2: Yeso na ele ku yimingisele mi kwala ka Luis.
1: Na mi tjo rasminyonyo.
2: Yeso
1: rasminyonyo. Kesa snene. Rasmi nyonyo kusuka la var valentire ei mi dawo no famba matiba ah van fambisin la baya vufuta sona vata hakela ah azintsena leso ni ku fambi ni famba jika jika drobo leri nkwari leri ni lava munhu ei ye mam ya rasmi nyonyo ya kesa swinene kuma kume mbirhi entlhanu wa timinetse vhele yi kongoma kwihi le ka awara leya ya mbirhi nongonoko ka ha ri wona rigarigarigarige riga music vhele riga special nongonoko a ni ri ni ta ka n'wina hi nongonoko hi magandlatla ma mamoya 106.0 megahertz tala yaleyo vanisi ra mina hinkwako kula mina kumaka mi ri koa i mali yowa gezani maxava kesa swinene gezani maxava

vunanga bya xigaza bya nandiha jealous down leswo byi taleliwe na hi tidyondzo ngopfu byi taleliwe na hi swo hi cinca evuton'wini bya hina loko ku ri a hi nga fambi hi ndlela yona wena mikiseri munosaseka.